Borna, soliš da ko za esto Borna, mi u Borna solo u kopu, esto se kine za losto, mi u Borna solo u kopu, esto se kine za losto, mi u Borna solo u kopu.